0: To je náš Romeo, frisky kon.
1: A kam ho verete?
0: Na ohrady k ovečkám. Pojď.
1: Jsme v blízkosti Trojmezí. Teď jste současný starosta Čierne.
0: Ano.
1: Na Slovensku.
0: Ano.
1: Byl jste dvě volební období od roku 20 až do roku 2018 starostou tady, na Hrčavě. Ale kde jsou ty vaše hrčavské počátky? Ta úplně nejzazší vzpomínka vás jako kluka.
0: No tak ta spomienka je presne, tu sme na pozemkoch v podstate nášho deda, tam jak je tá buda, tam bola chalupa, na tom bola chalupa nášho pradeda. Sme chodili za ním ako za chlapom, ktorý robil v lese, štiepal šindel, fajčil fajku, pataras bulbu, teda vôňa toho dymu, hej, tam každému vôňa. Ten dedo s tými prstami zrobenými, mozol na tými šulách, tie bibovky, tie papieriky, ktoré ich nabíja. Ten tabak, to všetko máte vlastne v hlave stále zakonzervované a keď sme sa v tom 2010 po voľbách presťahovali kvôli tomu, že som ma zvolil do funkcie starostu, no tak sa vám to začne všetko pomaličky vynárať v hlave a si začínate spomínať a snažíte sa kultivovať. Tu sa pôvodne orali zemiaky, takto jak sústrujete ovečky, tak obrovskou námahou fyzickou orali zem, lebo každá rodina si musela na tú zimu či už ten brambor, ovoz pre zvieratá, alebo nejakú pšenicu, alebo kapustu si museli dopestovať.
1: Co chovali?
0: Podstata vždycky bola chov kráv, dobytka, oviec, koníky na prácu, samozrejme do lesa, lebo všetci makali v lese vtedy. Potom využívali aj to blízkosť tej priemyselných oblasti Třinecká, Ostravská, Karvínska, takže potom nejaká šachta, železiarne. Ale tak, ako je to u nás v regióne, tie naši kovozemedelci nikdy tú pôdu nenechali ležať ľadom a vždycky, aj keď už mali lepšie zárobky, tak vždycky len prišli domov, trošku sa prespali a išli zase makať na to pole, lebo im to nedalo, aby tú pôdu, ktorú tie ich predkovia ťažko vykľčovali tie lesy po staročia tej valackej kolonizácie, že by to nechali zarasť. No.
1: Tatínek byl odkuď a maminka?
0: Môj otec je Slovák z Černého. Mama pochádza práve z tejto drevenky, z Trčavy. A babička naša pochádza z polskej Anželovky. Práve tu v tomto drevenom dome, ktorý je zvalený, tak vlastne tam vyšla tá celá generácia toho Vavračovského rodu. A predtým ešte tam bol ešte jeden pradedo, ktorý sa volal Křišica. Takže vlastne Křišica, Vavrač, dvaja chlapi, ktorí založili by tie základy toho nášho rodu a ten rod tu žije. A samozrejme, my potomkovia máme nielen právo, ale obrovskú povinnosť sa o to, čo sme tu dostali, sa starať, zachovať to, aby sa tí naši, ak sa povedne, obracali v hrobe.
1: Pane starosto, a vy ste zažil ako kluk Pavla Zogatu, Gajdoše?
0: Úplne matne. Ja som v podstate ročník 73, ale to rozprávanie a potom zvlášť, keď som sa dostal do pozície starostu obce Hrčava, kde som automaticky ako folklorista, ktorý od strednej až po vysokú školu som poslal dvoch folklorných súborov v Tatrine, v Liptovskom Hrádku a v Poľane na vysokej škole vo Zvolene. A v zapätí som sa cez knižku Iva Stolaříka Hrčava. To je vlastne kultová knižka, ja to neustále každému hovorím, že to je kultová knižka nielen pre Hrčavu, ale to naozaj kultová kniha pre celý región. A v dobe, kedy som v pozícii starostu veľkej obce Čierne, ktorá má monografiu obce, proste naozaj spísanú na niekoľko sto stranách, farebnú, krásnu, ilustrovanú, tak všetky obce v okolí, aj v najčeskej, aj na slovenskej strane, aj v Polsku, v porovnaní s tou obyčajnou knižkou zažltnutou, toto je tá smotana a to ostatné, to je to odstredené mlieko.
1: To je ten grunt.
0: Tam sú tie informácie v tej originálnej podobe a myslím si, že každý normálny človek z tohto regiónu by sa mal k tej knižke nejako dostať a mal by načerpať tie informácie tej najpodstatnejšej esencii, ktorá tam je.
2: Vy máte pořád ešte jednu takovou myšlenku, že by ste udial takové pokračování po letech Hrčavy.
0: Ja keď som sa k nej dostal a zistil som, že aký to je nedoschadkový tovar tá knižka. Cez nejakú knižnicu školskú alebo cez Zbyška Ondřeku, riaditeľa Tešinského muzea, tak sme cez združenie Trianon Vila Šuňala naskenovali tú knihu celú, takže je aj v digitálnej podobe, takže niekoľko tisíc nosičov sa nám podarilo dostať medzi ľudí. Takže sme ju začali oživovať, resuscitovať a ďalšie pokračovanie bude po získaní nejakých autorských práv a po dohode s fakultou, na ktorej pôsobil pán Stolařík. My sme chceli tú knižku vydať, ale zároveň môjim snom by bolo, keby naozaj tí študáci mladí prišli tak, ako on kedysi mladý, nadejný vedec prišiel do tohto prostredia a urobil takú etnografickú socioekonomickú štúdiu toho, čo tu vlastne zostalo z tých pôvodných goralov, Ako sa ten život za tie desiatky rokov po jeho pôsobení zmenil? Čo vlastne tých ľudí už momentálne drží na tej Hrčave alebo v tomto regióne? Pretože už to není určite ani ten silný vzťah k pôde, lebo naozaj už dneska skoro nikto není závislý len na tom, čo si vypestuje na svojom poličku. To by sme si naivne mysleli. Ale skôr je to tá idea toho udržania, ako keď si proste odkladáte nejaké krásne spomienky z dovolenky.
1: Když ste srdcem a duší i po svých předcích folklorista, ktorou zaspíváte?
0: Patrilo by sa spievať Ej na Hrčavým dobře, ej na Hrčavým šmiavo. Akorát naozaj.
1: Jak to je?
0: Ej na Hrčavým dobře, ej na Hrčavým šmiavo. Ej iný na Hrčavým, ej vieše oští malo. Ej iný na Hrčavým, ej vieše oští malo. Ej dudni, de mi dudni, ej a voše mi ugni. Ej môžeše mi přidať. Hej, volky z pola přignať. Hej, viešele groničky, hej, viešele bývaly, hej, pokyl moje nožky, hej, po nich chodzivaly. V tej pesničke vlastne vyjadrujem všetko. Hej, nahrčujem dobře, ale viešele ošti malo. Hej, ale napriek tomu niekoľko sto pesniček zapísané vo